به ما میگوید که چقدر چیز قطعی است، همیشه زرد میشود. انقلاب به ما میگوید چقدر چیز قطعی است، همیشه زرد میشود.